cyari ikiganiro inyandiko n'umurage ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na radio agakiza kwisoko y'ukuri naho ubutaha.

samaza bigatuma umwanya wawe utakara bigatuma utawukoresha neza kandi uko bibandanye niko umuntu ahinduka umunyantege nke agacika intege bigatuma atwagwa no gusamara akwiwe rero birumvikana ko umwanya w'akazi ni uwo gukora neza kandi kugira ngo bikunde akazi kacu tugakore neza mu mwanya wabigenewe mani dufashe rero kuba twokwitwararika umwanya abakora rero bari kubarakira abantu ku bitaro namwe reka tubifurize kugira ibihe byiza no gukora ibintu neza mwitwararika abarwayi neza utitaye ku bikugoye nawe ni kutsa ikivi abajya nabo baba bari kubarakora igikorwa kidasanzwe cyo kugarurira amagara

0: umunwanyi ku murongo. Hello.
1: Amahoro cyane.
0: Amahoro mugenzi.
1: Ndi mbonangira Silvestre ndi mu rugero.
0: Silvestre ngaho mu rugero ni impore.
1: Sawa cyane, burya igikano cyangwa se iyi ndirimbo iri kiratubwira ariko kigeze tugakorera Imana. Reka ndemeshe abatera babivamo kugira bagire ukwihangana. Namenye ko inzira ari agakiza kandi yeze ngiye kugaruka. Ibikorwa ndabona biriko biragenda neza, ndi mu muryango kandi mfite ibyizigiro ntangere. Reka namwe muduterera amasengesho aho kuri radiyo agakiza.
0: Yego cyane.
1: Murakoze.

0: Marugo ndi munwanyi ku murongo alo.
1: Alo.
0: Namahoro.
1: Mahoro mahoro.
0: Izina ni nde mutwakuye muherereye he?
1: Bakwederere mu ntara ya Bubanza komine Mpanda mu Rugenge.
0: Aha, kiganiro mwamaze kucumva.
1: Ego.
0: Ni kutsi kivi sinzi icyo uterera bivanye n'akazi ukora intererano yawe uno munsi.
1: Intererano yanjye nk'ubu namaze gushyira ako kazi kubera ndi gusaza.
0: Bisigura ngo wazindutse?
1: Jye nazindutse kubera.
0: Ama kubera ko ibituma abantu bakirirwa ntabwo kenshi usanga ari ibintu byabafatiriye byiza, ahubwo usanga ari akamenyero k'umuntu.
1: Ego.
0: Ni iki rero uhanura abo bantu umuntu ashobora gukirirwa ugasanga ni iyo ngeso?
1: Iyo ngeso ubona ngo
0: ya mugenzi wacu rero ari bubanza andi bikunze yuko watwunganira ku kijyanye no kutazinduka ku kazi k'umbore, ariko ashobora kugaruka mu minota mike yadusigaranye.

0: Alo.
1: Alo.
0: Mahoro.
1: Mahoro.
0: Ndivani mwererehe.
1: Ndini tangaru fosine ndi munyamusumo.
0: Awo munyamusumo ni mure garu fosine.
1: Ego tiwasine.
0: Mkaze mkigani ole.
1: Kuri jaka ya wagu. Mseri wangi ya jie kukazi.
0: Iti kwa kukumu mseri wa.
1: Yami batiti igweni. Nikuri jaka ya wagu. Mwabuka turi kumwe.
0: Ego.
1: Nikuri jaka ya wagu. Tatana maa abaraha mnyamusumo.
0: Ego.
1: Kutaka ya wabu. Kutaka nje batazila ituyu uyu. Kutaka ya wabu. Mwene wati andu ibujumbura.
0: Hehe.
1: Ibujumbura.
0: Nao mnyamusumo ni ibujumbura.
1: Ego simuiza.
0: Ura kwenye chane alifo sinu tulakushimie chane.
1: Ego.
0: Ego. Karero tuwashimire nizere ko muwandanya mugira ibihe byiza. Bizimana Eric hari ya muri Zambia tifuja kaiwa gukeza umudamu wiwe habo ni mana Genevieve na mama wiwe na mama Thierry ngaho mu Busaga na papa Chance mu Rutabo na murumuna we Tamali. Ari mushimitoke cha Rugombo turagushimiye cyane nizere kutumwa bwa bashikiri. Hello.
2: Hello.
0: Mahoro.
2: Mahoro cyane.
0: Muri bande muherereye?
2: Ndangaye Butembe.
0: Winde?
2: Juvenali Butembe.
0: Haze Juvenal.
2: Eh, rewe nza kuri mu mujyango wa.
0: Urakoze cyane.
2: Umufasha wanje n'abana kaya gukeze. Eh, ino satiri kumenga he Butembe rewe nza mu mujyango wiye. Ukuri kiri Butembe kaya gukeza.
0: Yego.
2: Yasi mugifunzo kaneza n'umujyango wiyo. Rode munyambo kirima mu bihe tera gukeza.
0: Yego.
2: Rode fundi gahi musagara kaneza n'umujyango wiyo. Icunga rimwe mukarigira na kimi banda sa Samuel akawukeza. Ikabiro se bose ndayiteze ya kaneza marakoze. Amaheza gigwe.
0: Uragushimiye cyane.
2: Amaheza gigwe.
0: Ariwe babaye. Karero tubashimire nizere ko muri ko muragira ibihe byiza. Mugiye rero umuntu ariko arahemba kubera ko impemu zija mu maha zica mu mazuru. Ukora neza ahantu uriko atari ahantu humye gose. Ashushe cyane. Ashushe cyane. Canke hakanye cyane. Yo ashushe cyane. Canke hakanye cyane. Ndashobora guteza ingorane. Rero murakunda kubibona. Iyo umuntu ari ahantu hari imbeho kesha ari gihe gripe ijimufata. Ariko kandi Imana ibintu yarabikoze mu rutonde ruhambaye izuru nico rikora. Baje impemu ziri ko ziracariya mu mazuru zibandanya zigenda hariya mu mahaha cyangwa muri ya mapumo yawe. Arabaho rero ubuhinga bwo kuzihindura no kuzitunganya kugira ngo zishobore gushika aho zija ziri ku rugero rwiza rw'ubushuhe. Suraba rero aho hantu uriko atashushe gose cyangwa adakanye gose ubihambe bituma umubiri wawe umerekwa nabi mugihe winjije impemu. Halo.
2: Oh.
0: Mahoro.
2: Mahoro.
0: Muri bande muherereye?
2: Bo ni kwa Emabre hano muri mande muri Bwasare.
0: Emabre kaze.
2: Ego nashaka kwifuta kaba ko kanje mudamu wanje tugare tuje kubifungura.
0: Eh bimutembe neza.
2: Ego ni kibendo cyanje. Nawe ni singira pedi nawe kwa radio nakwibagiye.
0: Urakoze cyane.
2: Ama ngatana sa ne ngatani pita kaba kuna mwene watu ali mana jenge sinu mujango wiwe. Sabo fra huko kaabga vipa kumana niko de munu mujango wiwe na mama mudogo kitia araho ya buwe tuwa jira kaba kukese.
0: Ego.
2: Manabamu yomba bari mchi vitoki kukauro rama na mamu mudogo bari bukanda tuwa jira kaba kukese. Ama ngatani pita wadi yako niko kituzangwe dukorana hano kushenge jabra kere na barongo tivi shengiro tuwa jira kaba kukese. Sawa murakote.
0: Murakote chane na amwe.
2: Sawa sawa ya.

0: Aló.
1: Aló.
0: Amba oro.
1: Aló.
0: Aló.
1: Aló.
0: Onyonyi wacu nituko turumvikana arasubira kugerageza hanyuma muri kwa rutondera rwo guhema mu bisekizuru rikora akazi gahambaye. Ni byiza guhemera muzuru gusumba guhemera mukanwa. Kobera kuhemera mukanwa nzamuhemu zishobora kwinjira zikanye gose canke zishuje gose gaheza arabigateza inkorane. Amahaha yawe izuru rero ni cimana yari guhereye hari abantu bakunda kugurura umuntu wakugira ngo baheme imwe mubashishe mu kanwa si byiza gerageza uhemere mu mazuru nuko rero aja kubandanya cyo turaba kumfungurwa nawe rero mu kayabagu wo kwifata gute mu gihe ufungura kugira bigume bimeze neza mu mahaha.
1: Allo.
0: Allo. Amahoro.
1: Rashimimana
0: muri bande muherereye
1: Diana mchavidu.
0: Kazi Diana.
1: Nekanabimpuriza karagu kezanga kuyo na diaga kiza.
0: Ego.
1: Nekanipuriza karagu kezani zibundo bjanjeni mufasa anjwa gira karagu keza.
0: Mhm.
1: Nekanipuriza karagu kezana bje manjahoba lima gira karagu keza.
0: Ego.
1: Nekanipuriza karagu keza Sadrake, Sandrine, Chaseline, Jonas wa gira karagu keza.
0: Mhm.
1: Ani puri za karagu keza na manti kujina jadia newa suwa gira karagu keza.
0: Hmm.
1: Eka ni puri za karagu keza kula lendiri ndamu mchabi za urumbori wa gira karagu keza.
0: Hmm.
1: Na manti boshi leka na wipi za karagu keza mrakozi.
0: Yee.
1: Chane.
0: Mrakozi chane.

0: Alu.
1: Mao.
0: Amahoro muri bane mwerere.
1: Saimana imu kuinosa.
0: Saimana kazi.
1: Ni kutila kaya kuheza. Apo siku kumwe mumurima. Ni pita kaya kuheza. Vya ni mugui. Ni pita kaya kuheza. Hawa kurumi se ngelobo sebi mugui.
0: Ego.
1: Nakora rendiri imbamo ikwi tuse merera. Ani ni pita kaya kuheza. Kurare. Kurare. Korineza. Imugui.
0: Ego.
1: Ama mugiri bihe byiza kandi murakoze.
0: Murakoze cyane nawe.
1: Eh.

0: Alo.
1: Amahoro.
0: Mahoro muri bande mwerehe?
1: Ndi bukuru imubanza kumpanda.
0: Haze bukuru.
1: Ego nagomba kwibutsa akayaba gukeza. Umwarimu wacu witwa Papa Dani. Na pasiteri wacu witwa ngenda kumalayi Eliya. Na madamu wanje. Nabo tuvukana bose. Akaririmbo. Igaragezo kirajyana.
0: Karimwe nande.
1: Yamwibagiye.
0: Aho rero biba byase.
1: Murakoze.
0: Pole sana.
1: Ego.
0: Turagushimiye ariko kandi.

0: Murinde. Murinde.
1: Olivia mukanenge angarudi.
0: Olivia oyo telefone yawe urabuyikoresha.
1: Oya mukirafone.
0: Oya, irakomeye kandi tutariko turakumva neza bandanya.
1: Amani irakoze kepe nga kumwinjiro no bitwa kiza damare tujyamanye nga nyene takayabagukeza.
0: Murakwaye ga Olivia.
1: Oya turaruhuze twari kutuko kwari ko turaruhuze mwakoze kutiyereza.
0: Ah, sawa sawa.
1: Takayabagukeza. Epo na mamu toko murukobe nyena takayabagukeza.
0: I'm going to go to the hospital. Hari hakantu kugara umushishito. Kugara umushishito buri kora kagoro ciwe uja muri ya position yo kuhenga muryama hari. Era kimfungurwa zishazigomba kuduga. Ze kugura ko kantu rero kugara umushishito. Cyo gituma rero genda nibyo byiza nibyo mbere bifasha n'umushishito kugira ngo ucukora kazi neza. Hello.
2: Hello.
0: Mahoro.
2: Yego.
0: Ayibande mereri.
2: Inde?
0: Zina jawe sina jumvise neza risubiremo.
2: Eriane mugashinge.
0: Kaze Eriane.
2: Yego, hamara na cyahitika yo kugira ngo kana mama. Nawe sadza cyo se kuno mu yezekiyeri.
0: Yego.
2: Nima ajoje. Adalha nawe.
0: I'm going to stand up. Sawa sawa.

0: Aló.
1: Bwana tubundi ni nk'ikimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda.
2: Eh ni Jire Maramba ni fije kagukeza kwanda mwebwe. Ibiza ka yabagu Claude
3: bari kwa mukibitoki.
1: Muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibutahana.
4: Akayabagu keza kumufasha wanje kuri kimwe ngaha.
3: Ni sa Benegeri ati akayabagu keza.
4: Nakora indirimba muhaguka tuvuga utumwe mu irango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza kaze kuri hadi yagakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inchuti zanyu n'abagenzi banyu.

kwibuka kandi bikagugeza kuyindi ntambwe ugihoze wayumviriye neza cyane mbere uko biha gaciro ku majambo azoba rikaraca mu ndirimbo wifuje kugira ngo ashobore kugira ikindi kimazi ubundi ashobora kuba ariho akiyumbu ya bwa mbere cyane ari mu bihe binaka ariko mbese ndirimbo ikumva n'izukuri aragarukanye ibyizigiro nero ndabaha ikaze aho mugiye kuyandikira ubutumwa bugufi kuri izo nimero natanze ndanara ubutumwa bwamaze gushika rero ndahera kuri ubu bwitwa Yvette ari ngaho bikunanya akaba yivuze indirimbo ivuga ngo ibigeragezo nyakora ejo riheruka ngaho ku muzenga urakoze Evariste yivuze indirimbo yakora yo ku muzenga ejo riheruka nyene bazisabye cyane babaye babiri yasaba indirimbo ya korale ejo riheruka ngaho ku muzenga Evariste nawe yasabye indirimbo yitwa telefone urakoze cyane Oscar nawe mu kibenga Oscar mwari mugize imisi hehe na Evariste na mahora ariko yivuze indirimbo intsinzi yarimbwe na korale irembo ry'ijuru hari ikabarore urakoze cyane Oscar nawe twari dukumbiye muri kiganiro ntuhari gize imisi ukoma na Evariste ariko tuzera ko mushima Jean de Dieu Master Guide ngaho bugana nawe yivuze indirimbo guhomba guhombagana yarimbwe na Hello Niya hega Master Guide ni Uganda unda twandikiye ni King akaba ari Uganda ifuze indirimbo ya Enoke kumuzenga yariyo yose urakoze King unda twandikiye ni Mama Ebenezere akaba ingaho mu gaseke buye ifuze indirimbo yakorale Yesu yakorale bakurikiye Yesu muhandagaza ivuga urugo Rugo ruhire ngo ize kunezera abaza kuyumva bose urakoze mama Ebenezere abaza kunezera undi atwandikiye ni Mitera akaba ari ngaho mu kigororero akaba yivuze indirimbo gusenga narimbwe na korari inyenyeri z'umutwenzi hariya ibuhayiro urakoze cyane Mitera mu cyutoki nawe ni Iberiza cya Rugombo Elize akaba yivuze indirimbo ya korari Vajezi buterere bitiriye agafoto urakoze cyane Belize Jewel akaba ari ngaho Bujumbura mu bwiza akaba yifuza indirimbo mwirasi korale ntayo nzi urakoze cyane Jewel ngaho mu bwiza barabwira ibihe byiza arimbwe na Enoke ugite cy'iyo mbere ego ntuzo ni mana nitwa Enoke irindi sinarizi nyuma nzi Enoke ego ngaho mu gitanga cya Buhayira niho ngira asanzwe abarizwa undi atwandikiye ni Benisa mu Rukaramu akaba yivuze indirimbo ya Hebrew Family ivuga ngo akarimi urakoze Beni ubane kugira biza ngaho mu Rukaramu Oliva yivuze indirimbo yataziriwe ibibazo ni byinshi yaririmbwe n'abasaruzi bariya ku Musaga urakoze cyane undi atwandikiye yivuza indirimbo inde yitwa ni Sylvane mu cyutoke ifuze indirimbo ya Donjo ivuga tubane urakoze cyane Sylvane ayo karimbo rero kagiye kugura kino kiganiro cyacu cy'uno munsi ni kakorare ibyo niheruka ngaho ku muzenga kataziriwe ibigeragezo kakaba karirimbwe nibyo heruka ngaho ku muzenga kakaba kasabwe na Yvette ngaho bikinanya na kakunezere kongera gashimangire ibihe umuntu wese yaba arimo by'ibigeragezo n'ibindi cyangwa se bigeranya n'ibihuse umuntu ariko aracamo ubumure kubera ko dufise Imana nuko rero Imana ikomeze kubahezagira ubundi butumwa ndabona ukomeza gushika ndibugaruke kuwusoma.